faiti tali tonu o solia se tulafono ma ia ingo fa sa launga ma wa e firanga lo e faia sa fai tionga fa sotai mai le Pacific Media Network ile oval salau fitu on tolu tolu fanua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fatasi Auckland pe te fisotai sa ule pulenga o aia ingo fa sa launga le broadcast standard authority le telefonio le oval salau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga fisota inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le luas fulu aso talu mai le aso le fa sa launga

ele ai se tto sa o fa susu ma fa ya te o ele ai se tto o te moe te o langa I po uma ma fa ma fa na fa na ya te o pe amanu mo o te talo mo o ele ai se tto.